0: Dividop. Professor academic.
1: No. Unis.
0: Professor academic. Professor academic.
1: Evo, možda ću da probam još od kuna. Gitarom malo da ti dam neke zove.

0: programa.
1: Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
2: Meat.
1: Meso.
2: Milk.
1: Mlijeka.
2: Oranđe.
1: Naranđe.
2: Peaches.
1: Breskava.
2: Candy.
1: Bombona.
2: Pineapple.
1: Ananasa.
2: Mother.
1: Vaša majka.
2: Potato.
1: Krompira.
2: Lamb.
1: Jagnjetine.
2: Lemon.
1: Limunova.
2: String bean.
1: Oranije.
2: Tea.
1: Čaja.
2: Tomato.
1: Paradajz.
2: Soda water.
1: Soda vode.
2: Turnips.
1: Kelerabe.
2: Lobster.
1: Molim.
2: Lobster.
1: Gospodine Popoviću, jastoga.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornu.

0: Imamo još tahi da ta tahi da ta te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da ta
1: A to je
0: di ga
1: Mužičko.
0: da go da mi dej ajmo ga.
1: Nije Moravac.
0: Da,
1: Tamo je
0: ajmo.
1: Moravac.
0: Ajmo.
1: A si, o to jeste.
0: Ajmo.
1: Naravno.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: io alle rumbatto.
1: Serattore. Serattore. Cadmi. Malo manje srao, rejting mi ti preko noći pao. Seratore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
2: Ajde, sale.
1: Putere, puteri, puteri. Dobar komad. Muzika. Muzika. Música.